Xe Onda Cero pecha esta tempada cos mellores rexistros en 11 anos para máis de uno de Carlos Alsina en la brújula de Rafa Latorre, ademais do récord histórico de Julia en la Onda de Julia Otero. É a única cadea que medra con respecto ao ano pasado en Galicia. Tamén seguimos medrando, concretamente incorporaronse a esta onda o 9% máis de ointes que na anterior. Con estes bons resultados queremos lles dar as grazas por escoitarnos cada día. E así, con ese agradecemento, imos rematar ese tempo dedicado a Galicia, pero xa saben que a información continúa en máis de uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: nas últimas semanas abra a porta a resolución doutros conflitos laborais pola actualización do seu convenio.
1: É o caso do comercio de alimentación, que tamén viviu varias xornadas de folga este mesmo mes na provincia. O secretario de CIGA Industria, Santiago Benedicto Blanco, recoñece que baixaron as súas reclamacións iniciais para conseguir este acordo do metal que levaban negociando máis de 6 meses.
2: Contentos, contentos nunca estamos, porque sempre as ambicións eran moito maiores, pero bueno, chegado a este punto, pois sí que quedamos moi satisfeitos. Foi nas tres cidades ratificado por unanimidade, tanto nas asambleas de comisións como UGT, como decía. O local, pois bueno, agora pois queda, non sei, pois a redacción do convenio.
3: Rebajas con estilo en Rei. Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
0: Da política municipal, o portavoz do goberno local e os da oposición reuníronse nas últimas horas para falar da proposta do Executivo de impulsar a área metropolitana.
1: Os seus objetivos centranse en mellorar a mobilidade entre os concellos con propostas como crear un carril bici e aparcadoiros disuasorios. O portavoz do goberno local, José Manuel Laje, insiste na importancia de coordinar servizos antes de crear entidades novas.
4: Para nós é prioritario mellorar os servicios aos cidadáns antes que crear unha nova administración. Por iso consideramos necesario comenzar pola creación dun consorcio de transportes metropolitano, porque hoxe por hoxe, xunto coa vivenda, a prioridade que nos marcan os cidadáns. Entendemos que é fundamental impulsar unha política metropolitana de servicios e facelo conxuntamente cos concellos limítrofes. Por iso, a alcaldesa Inés Rei anunciou que haberá unha reunión cos concellos da área durante este mes de xullo.
0: E o Grupo Municipal do PP apoia os veciños da Roseiras que amosan a súa contrariedade ante a intención do goberno local de edificar nunha parcela cercana ás Percebeiras en terreos inicialmente destinados á zona verde.
1: A entidade veciñal ten intención de expresar o seu rexeitamento antes do pleno de mañá xoves.
0: E o venres comeza a funcionar a nova terraza ubicada canda a plataforma flotante do Parrote.
1: A Escola de Deportes Náuticos na Costa de Santa Cristina encargarase da concesión ata xullo 2027 co nome da de La Portera. Ofrecerá servizos eminentemente deportivos como paddle surf e kayak.
0: E lembren esta mensaxe, o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario ao código 02076 ou chamando 900-595-216. A súa axuda é esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas.
5: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Alberto Gómez Barros, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Tenemos ya calendarios para próxima temporada. O Deportivo estreará temporada contra o Elxe en Riazor. Xogarán Balaídos o Derbi o 3 de Xaneiro, a volta en Riazor a fin de semana o 18 de abril. E pechará temporada no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Falando de pechar, Deportivo e Valladolid están a punto de pechar o traspaso de Luis Chacón o equipo castelán. En o capítulo de fichaxes onte chegaban noticias dende Mallorca sobre a fichaxe inminente do porteiro Leo Román polo Deportivo, iso sí, pagando cláusula de rescisión, uns 9 millóns de euros. Veremos a ver que sucede nas próximas horas. Na Liga Feminina, Deportivo Abanca comenzará en Riazor contra o Sevilla, rematará contra o Barcelona. Deportivo Abanca anunciou a continuidade de Marisa Rodríguez. En a Primeira Federación, o Racing de Ferrol xogará os dous primeiros partidos lonxe da Malata, en Guecho, en o campo de Extremadura. Xa na terceira xornada recibirá o Real Unión de Irún. O Fabril estrearase no campo do Mérida na Primeira Federación e en plano polideportivo o Parrulo debutará contra o Manzanares. E tamén Carlos Cortés, directivo do Maristas, confirmou que o equipo sairá a próxima temporada na Liga Challenge.
5: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
7: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Titulares dos xornais locais, no Caderniño de La Voz, o Porto transfire parte da súa débeda a dous bancos privados para facer máis investimentos. En La Opinión, a Coruña centra no transporte a súa proposta para crear a área metropolitana. En El Ideal Gallego, foto para graduados de onte e de hoxe, usuarios da Escola Infantil Municipal Luis Xoane e da Residencia Torrente Ballester. En Diario de Ferrol, la foto é para a nova frota de limpeza.
7: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Luis Cerdeira, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es miércoles, estamos inaugurando este mes de julio y lo hacemos con las oportunidades de hoy que llegan con los mejores precios en primeras marcas.
9: Ven allá. Oportunidades, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos conejo fresco, kilo, 6,95 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada.

0: destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
2: Moi bos días. Comeza a xullo ca influencia do anticiclón e as temperaturas máximas algo máis baixas que nos últimos días. Aínda así, agárdanse 31 graus en Ourense, 30 en Vigo e Pontevedra. Atención tamén ao vento do nordés. Esta noite vai se activar a alerta amarela na Costa da Morte e as Rías Baixas por refachos de Forza 7. Con esta previsión, activas en este primeiro de xullo a campaña de alto risco de incendios forestais que se manterá ata o 30 de setembro. Temos aínda moi presentes os graves lumes do pasado verán nas provincias de Ourense e Lugo. Ángeles San Luis.
3: Despréganse dende hoxe todos os efectivos que forman parte do PLADIGA, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios en Galicia. Un 7.000 efectivos en total. Entre as principais novidades que salienta a medio rural figuran as 42 novas brigadas para as zonas máis castigadas polos incendios na anterior campaña. Un reforzo dos medios aéreos con 2 novos avións de carga en terra, un avión de coordinación e un helicóptero pesado e a extensión da rede de videovixiancia e de drones nos montes. Lembramos que esta semana o Diario Oficial de Galicia publicaba tamén as normas para o uso de maquinaria no período de alto risco de incendios. E dato importante, con relación ao verán anterior, temos mesmo cambios a nivel do organigrama na Consellería. Será o primeiro verán de Manuel Francisco como director xeral de Defensa do Monte. Todas as administracións fan chamamentos á colaboración cidadá na loita contra os incendios. En Galicia, lembramos, temos o número de teléfono 085 e xa está disponible a nova aplicación móvil Alume.
2: E a todo isto, a Xunta conmemora hoxe que dende hai un ano a comunidade asumiu o traspaso da xestión do litoral. O presidente do Goberno galego e a conselleira de Medio Ambiente participan esta mañá nun acto en Muxía. Preguntado por outras transferencias a Galicia, o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, evita concretar prazos, pero asegura que o Goberno Central traballa en colaboración absoluta ca Xunta e co seu presidente. Noutra orde de cousas, Torres cree que o PP queda en evidencia ou cuestiona a chamada Lei de Netos. Dende Santiago, onde esta mañá presidiu a Comisión Interministerial de Coordinación da Administración Periférica do Estado, lembra que xa houbo 5 iniciativas legislativas que modificaron as respostas para españoles que tiveron que abandonar o país. Inciden que mesmo en 2002, cando Aznar era presidente, modificou a legislación.
4: Que non hai ningún efecto llamada, porque isto non é para a gente que chega novo, ya vivían aquí. Lo aplaude el gobierno de España, lo aplaude muchas formaciones políticas y el Partido Popular. Está quedando una evidencia ante tantos españoles, tantos gallegos, que están en esos países y que miran hacia nosotros porque muchos han regresado y ahora pueden regularizar su situación aquí. Son descendientes, en muchos casos, de familias que se tuvieron que marchar y ahora vienen a un país en el que hay prosperidad, en el que hay trabajo. Pero como el Partido Popular está en el no a todo lo que haga el gobierno de España, pues comete estos tremendos errores.
2: A todo isto continúan as axudas dende Galicia a Venezuela. En Ourense, a Asociación de Venezolanos do Colectivo Alma Llanera ten en marcha unha campaña de acopio de material urxente, medicamentos, material sanitario, de hixiene e alimentos non perecedoiros, unha campaña que fan en colaboración con farmacéuticos, comerciantes e ONGs. Precisamente, o presidente da Cruz Vermella en Ourense, Felipe Ferreiro, explica que, ademais de enviar persoal técnico, vai priorizar a recadación de fondos ao obxectivo e canalizalos coordenadamente.
5: O importante é como se vai canalizar, porque a xente chama moitos asociacións, grupos, persoas, que se lo pensan en alimentos, en roupa, en medicinas, pero claro, todo eso é moi difícil e complicado, como se fai chegar, a través de que, de quen, a quen se lle fai chegar, entonces nos creemos que o mellor é recaudación de fondos para que Cruz Roja canalice todo eso, e Cruz Roja ten estos de todo eso, e además Cruz Roja pues, ten posibilidades de adquirilo, se non é ali, pues, lugares cercanos, porque hai que garantizar, primeiro, rescatar as persoas, e despois atender os feridos nos hospitais, e logo os nenos, moitos que quedan, que incluso algúns sin pais e sin nais, non?
2: Lembramos, e es que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media, sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando enviando un Bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A túa axuda é esencial nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. E rematado o conflito no metal da provincia da Coruña, comeza o transporte de mercadorías por estrada. Os sindicatos convocan movilizacións, Lara Vivero.
6: Comisións, CIGA e UGT dan por rota as negociacións para renovar o convenio colectivo do sector da